0: dogon sama pagalmi somdo buna gane bile ni sobolu ne bali ye botugo ya de yun moda nono alwat da la ze bete mi sobolana le de yun bubu garum dindi ma na bile da ke jila dindi mi ekbo haser bina gane ke dege ku tuni na zangu nguli hi ni bituzu fe de yu taban ku holu da gitti da sogorai holu da gitti da atokba ma holu da gitti da ni jivi holu da agitti da dindi mi na lende bo haser bina gane ke dege ku nele nilurungu nguli ni bituzu fe de yu karo holu da gitti da nilu mitete da agitte da alwat ndubar mi de gitti da ullu ni ndete da galulara ki hili zize poga de yu sobalane ele roka da kaya ya tiki ngu galulara mba pa chelmiya ne omu muzobalu wene bali ye potu gwe ya pala gi bula pane no yu sulu ni ndi ya onyotene roko te ya tumno da la fitu mi ndiru nyotene ini ini bu da turu baru wena sobalu wene bali ye potu gwe ya adege ya bukande yu reyo sing ni potu gudon na houti tenu wong tumno da ala fia sobore kande yu reyo sing ni botu gudong tom dune minisi wei jwani ni dumna da la fi dumeyo ni nisuru ya padam nuno ni
1: position bonjour maman maman je vais au campus
2: qui est ta maman désormais ne m'appelle plus maman tu as compris ta maman est dans le tombeau va la réveiller
1: merci maman au revoir
2: cet enfant va me tuer dans cette maison je vais lui montrer de quel bois je me chauffe